dañuy wax ne yàlla bu diglee moom jariñ la. Nit ñi nag mën nañoo xam jariñ la ca nekk, mën nañ ko bañ a xam jariñ la nga ca mën bu dee araf.